0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikánius.
1: Pápež Leo XIV. Vyzval zákonodarcov, aby umelú inteligenciu usmerňovali službe človeku a spoločnému dobru. Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť, zdôraznil.
0: Semináre liturgickej hudby v Poľsku pomáhajú mladým i dospelým nanovo objavovať krásu liturgie a tradičných cirkevných spevov.
1: Piatok 21. augusta vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa v piatok 21. augusta prihovoril účastníkom 17. výročného stretnutia Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov venovaného téme ľudská dôstojnosť a umelá inteligencia, výzvy, príležitosti a kontrola. Medzi účastníkmi nechybali ani zástupcovia zo Slovenska Miriam Lexman, Marian Čaučík, Matúš Hagara a Marek Novák. Svätý Otec vyzval zákonodarcov, aby technologický rozvoj usmerňovali múdro, chránili ľudskú dôstojnosť a dbali na to, aby umelá inteligencia slúžila integrálnemu rozvoju človeka. Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca.
0: Vaše eminencie, vážené dámy a páni, drahí bratia a sestry v Kristovi, s radosťou vás zdravím, členov Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov a osobitne kardinálov Christopha Schönborna a Charlesa Maunga Boa, patronov tejto siete. Téma vášho výročného stretnutia ľudská dôstojnosť a umelá inteligencia, výzvy, príležitosti a kontrola vám ponúka príležitosť zamyslieť sa nad jednou z určujúcich otázok našej doby. Mimoriadny pokrok umelej inteligencie otvára horizonty, ktoré si predchádzajúce generácie sotva dokázali predstaviť. Každý technologický výdobytok však zároveň stavia ľudstvo pred morálnu otázku. Nie len čo môžeme urobiť, ale čo by sme mali urobiť.
1: Naša ľudská rodina dnes totiž stojí pred rozhodujúcou voľbou. Ako som napísal v encyklike Magnifica Humanitas, môžeme podľahnuť pokušeniu postaviť novú babylonskú väžu, v ktorej moc, efektívnosť a kontrola zatienia tvár ľudského človeka, alebo môžeme budovať civilizáciu, v ktorej technológia slúži integrálnemu rozvoju každého človeka.
0: Rozhodujúca otázka zostáva rovnaká. Pomáha technológia ľuďom stať sa bratskejšími a zodpovednejšími voči sebe samým i voči druhým? V tomto ohľade nám princípy sociálnej náuky cirkvi, nedotknuteľná dôstojnosť každého človeka, spoločné dobro, univerzálne určenie dobier, subsidiarita a solidarita poskytujú spoľahlivé kritériá na rozlišovanie.
1: Drahí zákonodarcovia, vaše povolanie vás stavia do samotného centra tejto výzvy. Ako tí, ktorí nesú zodpovednosť za vytváranie politík upravujúcich používanie technológií v prospech spoločného dobra, nemáte za úlohu brzdiť inovácie, ale múdro ich usmerňovať.
0: Dobrá legislatíva by mala podporovať vedeckú a technologickú tvorivosť a zároveň chrániť základné ľudské práva a slobody. Mala by chrániť používateľov pred zneužívaním, zachovávať osobné súkromie, zabezpečovať transparentnosť pri využívaní nových technológií a zaručiť, aby tieto technológie posilňovali demokratické inštitúcie.
1: Na tento účel sú potrebné pevné právne rámce, nezávislý dohľad, informovaní používatelia a politický systém, ktorý sa nevzdáva svojej zodpovednosti. Takýto dohľad môže fungovať na viacerých úrovniach, miestnej, národnej i medzinárodnej, podporovať otvorenú diskusiu o príslušných etických rámcoch a podrobovať ich spoločným štandardom sociálnej spravodlivosti a zabezpečovať, aby hodnoty vložené do systémov umelej inteligencie neurčovala jediná ideológia či záujmová skupina.
0: Rýchly rozvoj umelej inteligencie zároveň prináša riziko vzniku nových foriem technologickej závislosti, pričom chudobnejšie krajiny sa môžu stávať čoraz závislejšími od bohatších. V tomto ohľade musíme zostať ostražití, aby sa inovácie nestali ďalším nástrojom ideologického alebo ekonomického kolonializmu.
1: Žiaľ, stretávame sa s rafinovanou formou nadvlády, keď algoritmy rozhodujú o tom, kto bude viditeľný a kto zostane neviditeľný, keď digitálne platformy bez zodpovednosti formujú verejnú diskusiu a keď sa dôstojnosť pracovníkov podriaduje optimalizácii systémov. Takýto vývoj odhaľuje novú podobu dávneho pokúšenia vládnuť a ovládať bez služby.
0: Proti tejto kultúre moci cirkev stavia civilizáciu lásky, ktorá by umelú inteligenciu múdro usmerňovala pestovaním srdc schopných lásky, súcitu a zodpovednosti. V takejto spoločnosti by prvou školou ľudskosti bola rodina. Práve v rodine sa totiž najskôr učíme dôvere, skôr než kalkulácii, štedrosti, skôr než súťaživosti, dialógu, skôr než rozdeleniu a láske, skôr než moci.
1: Nikdy nesmieme dovoliť, aby umelá inteligencia oslabovala túto základnú bunku spoločnosti. Či už tým, že redukuje osoby a vzťahy na údaje a simulácie, zaplavuje mysle mladých ľudí obsahom, ktorý deformuje ich túžby, alebo prostredníctvom ekonomických modelov, ktoré robia rodinný život ekonomicky neistým. Preto vás pozbudzujem, aby ste podporovali politiky, ktoré posilňujú manželstvo a rodinu, pomáhajú rodičom v ich výchovnom poslaní a umožňujú mladým ľuďom hľadieť do budúcnosti s dôverou.
0: Drahí priatelia, svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Potrebuje skôr ľudskú inteligenciu osvietenú múdrosťou, politickú autoritu vedenú svedomím a technologické inovácie usmerňované láskou. Iba vtedy sa umelá inteligencia nestane súperom človeka, ale služobníkom spoločného dobra.
1: S týmito myšlienkami sa modlím, aby vaše rokovania priniesli hojné ovocie pre vaše národy i pre celú ľudskú rodinu. Nech vás vždy sprevádza preblahoslavená Panna Mária, Matka Dobrej Rady. Na vás, vaše rodiny a všetkých, ktorí sú zverení vašej službe, ochotne zvolávam hojné Božie požehnanie.
0: Vatikán, Poľsko. Semináre liturgickej hudby už roky pomáhajú Poliakom objavovať hĺbku liturgie a krásu tradičných náboženských piesní. Stretnutia, ktoré vznikli z túžby viacerých hudobníkov podeliť sa o svoju obdiv ku kráse liturgického spevu, sú dnes fenoménom, ktorého ovocím sú stovky farských zborov a tisíce veriacich. Rastie v nich láska k liturgii a hudbe, pričom sa tradícia spája so súčasnou harmóniou, ktorá oslovuje dušu. Je to zároveň príklad starostlivosti o sakrálnu hudbu, o ktorej sa hovorilo počas ostatnej generálnej audiencii pápeža Leva XIV. Je to krásny dar pre cirkev a predovšetkým pre mladých, povedal monsignor Grzegorz Suchodolski, zodpovedný za pastoráciu mládeže a apoštolát laikov Poľskej biskupskej konferencie.
1: V posledných rokoch sme v Poľsku zaznamenali obrovské prebudenie a prehlbenie liturgického povedomia. Mladí, ale aj dospelí sa opäť nadchýnajú pre liturgiu a spevy, ktoré hoci sú niektoré staré aj niekoľko storočí, k ním vďaka krásnym aranžmánom nanovo prehovárajú. Tento fenomén presahuje aj hranice Poľska. Pútnikov z iných krajín, ktorí sa okrem iného zúčastnili na Svetových dňoch mládeže v Krakove a modlili sa s nami v Dome Poľska počas jubilea mladých v Ríme, oslovila krása hudby, na ktorej sa mohli podieľať. Preto s vďačnosťou prijímam správu o ďalších seminároch liturgickej hudby, ktoré sa organizujú v rôznych častiach Poľska.
0: Semináre zapadajú do úsilia o starostlivosť, o liturgiu a sakrálnu hudbu, o ktorých Leo XIV. Hovoril vo svojej katechéze počas ostatnej generálnej audiencie. O tomto fenoméne a jednoduchosti týchto stretnutí hovorí Hubert Kowalski, jeden z ich spolutvorcov, skladateľ, dirigent a multiinstrumentalista, ktorý už viac ako 23 rokov vedie semináre a pripravuje nové polyfonické úpravy tradičných náboženských diel. V Poľsku je skúsenosť viery hlboko zakorenená v liturgii. Pre mňa ako hudobníka bolo prirodzené zamerať sa na hudbu v liturgii a premýšľať nad tým, ako by som mohol pozvať čo najširšie spoločenstvo k hlbokej a autentickej skúsenosti viery, a to aj prostredníctvom hudobnej služby, povedal Hubert Kowalski.
1: Vysvetlil, že cieľom seminárov je pozvať tých, ktorí chcú slúžiť spevom, aby sa zároveň starali o svoj hudobný i duchovný rozvoj. Moja skúsenosť ukazuje, že krása tejto pastoračnej služby je výraznejšia a hlbšia vtedy, keď sa tieto dve roviny stretnú. Forma liturgicko-hudobných seminárov býva veľmi podobná. Ide o víkendové stretnutie otvorené pre všetkých, bez ohľadu na ich hudobné skúsenosti. Program zahŕňa spoločnú modlitbu, prednášky o liturgii a hudbe a hudobné skúšky, počas ktorých účastníci, speváci a instrumentalisti pripravujú niekoľko piesní a nemenných častí svätej omše v polyfonickej úprave. Na záver seminára ich potom používajú pri spoločnej modlitbe počas svätej omše v katedrále, farskom kostole alebo kláštore podľa toho, kde sa stretnutie koná.
0: V každej časti sa za každým udeje niečo iné. Hoci sa forma seminárov opakuje, v ich obsahu je vždy niečo nové. Nový osviežujúci závan, vďaka ktorému sa mnohí chcú zúčastniť znova, povedal Hubert Kowalski. Zdôraznil, že fenomén týchto stretnutí spočíva v neustálom vzbudzovaní úžasu a jeho odovzdávaní ďalej.
1: V prvotnej cirkvi apoštoli odovzdávali vieru, ktorou boli sami fascinovaní. Tento úžas si nedokázali nechať pre seba, ale všade, kam prišli, ho odovzdávali ďalším. Tu je to podobné. Niekto príde na seminár a povie si, aké je to krásne, takto by som chcel spievať v kostole. Mnohí sa potom vracajú do svojich farností, kde šíria rovnaký spôsob uvažovania o liturgii a hudbe, zakladajú farské zbory a organizujú podobné semináre vo svojich spoločenstvách. Skúsenosť krásy vyvoláva v človeku úžas. A tento úžas je našim privilégiom bez ohľadu na vek, dodal skladateľ.
0: Na otázku o rozsahu celého fenoménu nemá Hubert Kowalsky presnú odpoveď. Pred niekoľkými rokmi som sa pokúsil predstaviť si, koľko ľudí sa mohlo zúčastniť na seminároch, ktoré som viedol. Myslím si, že by zaplnili minimálne náš národný štadión, ktorý má približne 60 000 miest.
1: Keďže semináre organizujú aj ďalší hudobníci a liturgisti, ich celkový počet nemožno odhadnúť. Zmena, ktorá prebieha vo farnostiach po celom Poľsku, je však zretelná. Ovoce seminárov je viditeľné vo farnostiach po celom Poľsku. Vracajú sa tradičné liturgické a mariánske piesne v nových polyfonických úpravách, častejšie sa používa latinčina a rastie dôraz na hĺbku a krásu liturgického slávenia. Predovšetkým však rastie presvedčenie, že všetci sú pozvaní stretnúť Boha v liturgii a speve.
0: Cítim povinnosť odovzdávať ďalším generáciám krásu toho, čo tu bolo pred nami. Myslím si, že sa nemôžeme spoliehať iba na to, čo vzniká dnes, a odstrihnúť sa od toho, čo bolo predtým. Rovnako ako sa len ťažko môžeme vzdať akéhokoľvek historického uvažovania, vysvetľuje Hubert Kowalsky. Pripomenul, že v Poľsku existuje mnoho krásnych piesní z predchádzajúcich storočí, ktoré sa v cirkvi spievajú dodnes.
1: Mám k ním veľkú úctu, hoci sa stáva, že staršie generácie ich spievajú takmer inštinktívne, zatiaľ čo mladých už až tak nepriťahujú, povedal. Keďže som zakúsil krásu ich obsahu a melódie, mojou úlohou je nanovo ich harmonizovať spôsobom, ktorý možno použiť v kostole. A ďakujem Bohu, že mám možnosť stretávať sa s ľuďmi, ktorí hovoria, že vďaka týmto aranžmánom tieto skladby znovu objavili a že ich napríklad zasiahla neuveriteľná hĺbka ich textov.
0: Ako príklad Kowalsky uvádza hymnus Te Deum. Účastníkom pripomína, že jeho text pochádza zo 4. storočia a predstavuje poklad cirkvi starší než samotný poľský štát. Tradičná poľská melódia hymnu vznikla v roku 1966 pri príležitosti 1000. výročia krstu Poľska.
1: Vďaka liturgickým seminárom a skladateľom, ktorí podobne ako Hubert Kowalsky dávajú tradičným dielam nové polyfonické úpravy, je krása liturgie ukrytá v jej textoch a melódiách dostupná aj tým, ktorí sa dosiaľ necítili byť spätí so spoločenstvom cirkvi. Kowalsky spomína aj iniciatívu farských zborov rodičov detí, pripravujúcich sa na prvé sväté príjmanie. Do spevu sa zapájajú aj ľudia vzdialení od viery a bez predchádzajúcich speváckych skúseností. Spoločná príprava však prináša aj duchovné ovocie.
0: Deti vidia svojich rodičov spievať. A farári mi hovoria, že títo dospelí, ktorých predtým v kostole nikdy nevideli, teraz prichádzajú každú nedeľu na svätú omšu spolu so svojimi deťmi, hovorí Kowalsky. Je to nová forma pôsobenia, ktorá prostredníctvom krásy a hudby vedie k objaveniu Boha.
1: San Marino Rimini. Pápež Leo XIV. Sa v zajtrajšiu sobotu vydá na pastoračnú návštevu San Marina a Rimini. Program jednodňovej cesty spojí stretnutia s predstaviteľmi verejného života, modlitbu s miestnou cirkevnou komunitou, účasť na známom mítingu za priateľstvo medzi národmi i svetú omšu v prístave v Rimini.
0: Prvou zástavkou Svätého Otca bude Republika San Marino. Po oficiálnom privítaní sa stretne s kapitánmi regentmi a prihovorí sa členom Veľkej a Generálnej rady. Z balkóna Palazzo Publico následne pozdraví a požehná veriacich zhromaždených na Piazza della Libertà. V bazilike svätého Marina sa pápež stretne s kňazmi, zasvetenými osobami a predstaviteľmi diecezy San Marino Montefeltro. Súčasťou návštevy bude adorácia Najsvetejšej Sviatosti a uctenie relikvií patrona republiky.
1: Po odchode zo San Marina Leo XIV. V súkromnej forme navštívi augustinianske sestry v Penabili. Popoludní sa presunie do Rimini, kde sa zúčastní na mítingu za priateľstvo medzi národmi. Prezrie si výstavy venované svätému Augustínovi a francúzskemu sociálnemu reformátorovi Leonovi Harmelovi, pozdraví detských účastníkov podujatia a vo veľkom auditoriu sa prihovorí jeho návštevníkom.
0: V závere návštevy sa svätý otec v katedrále v Rimini stretne s chorými, ľuďmi so zdravotným znevýhodneným a chudobnými, o ktorých sa stará katolícka charita. Celodenný program vyvrcholí koncelebrovanou svätou omšou v prístave v Rimini. Modlíme sa za požehnanie pastoračnej cesty svätého otca.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Navštívil Sanmarinskú republiku v roku 100. výročia diplomatických vzťahov so Svetou stolicou. Predstaviteľom najstaršej republiky sveta pripomenul, že nie je pravej občianskej slobody bez slobody osobnej.
0: V bazilike svätého Marína sa Leo XIV. Stretol s cirkevným spoločenstvom diecézy San Marino Montefeltro. Mladých vyzval, aby nechali otvorené okno svojho srdca a nebáli sa náročných rozhodnutí.
1: Popoludní svätý otec pricestoval do Rimini na 47. meeting za priateľstvo medzi národmi. Je prvým pápežom, ktorý sem prichádza po 44 rokoch.
0: Leo 14. deň završí stretnutím s chorými chudobnými v rímskej katedrále a svätou omšou v prístave.
1: Sobotu 22. augusta, deň liturgickej spomienky pre blahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, vás od mikrofónu zdravia Týme Asaboslajová
0: a otec Martin Jarábek.

0: San Marino. Pápež Lev XIV. Začal svoju pastoračnú návštevu Sanmarínskej republiky dnes ráno krátko po 9. hodine, keď vrtuľník z Vatikánskeho heliportu pristal na letisku Toracha. Privítali ho kapitáni regenti Alice Mina a Vladimiro Selva spolu s biskupom diecézy San Marino Montefeltro monsignorom Domenikom Beneventim. Cestou do hlavného mesta sa kolóna niekoľkokrát zastavila, aby svätý otec mohol pozdraviť ľudí v Domaňáne, Borgu Maggiore i v samotnom meste San Marino. Na námestí Slobody mu o 3:15 zdali vojenské pocty a zazneli štátne hymny.
1: Návšteva sa koná v roku 100. výročia diplomatických vzťahov medzi Svetou stolicou a Sanmarinskou republikou. Jej motom je veta, ktorá dnes víta návštevníkov pri vstupe do štátu. Svedectvo pokoja, ktoré hovorí svetu. Pastoračná návšteva diecezy má zasa za motto Ježišove slova. Vy ste svetlo sveta. Pápeža sprevádza vatikánska delegácia na najvyššej úrovni, štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, substitút monsignor Paolo Rudelli a sekretár pre vzťahy so štátmi monsignor Paul Richard Gallagher. Naposledy bol na Monte Titano pápež v roku 2011, keď republiku navštívil Benedikt XVI. V sále Veľkej generálnej rady vládneho paláca sa Lev XIV. Prihovoril predstaviteľom štátu a občianskej spoločnosti. Vychádzal zo slova, ktoré je základom sanmarinskej štátnosti, libertas, teda sloboda. Pripomenul, že v dejinách národa a štátu vyjadruje túžbu po sebaurčení a nezávislosti od iných politických autorít, no zároveň znamená oveľa viac. Okrem iného pápež povedal.
0: Nie je pravej občianskej slobody bez slobody osobnej, čiže bez rešpektovania a podpory dôstojnosti ľudskej osoby, ktorej podstatnou zložkou je sloboda.
1: Svätý Otec vzdal poctu tým, ktorí slobodu bránia aj za cenu osobných obetí. Hovoril o mučeníkoch slobody, ktorí v každej dobe a na každom mieste svedčia o prvenstve svedomia a zdôraznil, že podporovať slobodu znamená brániť priestory svedomia. Varoval pred politickými a ekonomickými projektmi, ktoré kladú moc nad človeka. Malý štát má podľa pápeža osobitnú hodnotu. Podobne ako pri jeho marcovej návšteve monaského kniežatstva, aj tu pripomenul, že v štáte na mieru človeka možno zakúsiť blízkosť politiky potrebám občanov a teda účinnejšiu demokraciu, o to viac, ak je oživovaná kresťanskou inšpiráciou. San Marino v tomto zmysle označil za laboratórium dobrej politiky. Pápež uviedol.
0: Hlavným cieľom, o ktorý sa treba v tomto laboratóriu usilovať, je starostlivosť o človeka. Takéto spoločenstvo, súčasne bohaté na tradičné hodnoty a technologicky na úrovni doby, môže tento cieľ účinne sledovať prostredníctvom starostlivosti, ktorá sa prejavuje v ochrane každého života v každej fáze od počatia po prirodzenú smrť.
1: Po príhovore sa pápež ukázal z centrálneho balkona vládneho paláca a pozdravil zástupy zhromaždené na námestí Slobody.
0: San Marino. Druhou zastávkou na Monte Titano bola bazilika svätého Marína, kde si svätý otec uctil relikvie svätého zakladateľa a viedol chvíľu eucharistickej adorácie. Potom sa prihovoril cirkevnému spoločenstvu, biskupovi, kňazom, zasveteným osobám, seminaristom, diakonom a angažovaným laikom diecézy San Marino Montefeltro. Čas veriacich sledovala stretnutie z priestranstva pred bazilikou a pápeži hneď v úvode pozdravil osobitne.
1: Diecéza San Marino Montefeltro je podľa jeho slov dedičkou bohatej histórie viery a odvahy, histórie svätých Marina a Leva, ktorí pred 18 storočiami priniesli do tohto prostredia nové perspektívy a hodnoty. Ako laici a kamenári, ktorí boli až neskôr povolaní k posvetnej službe, dokázali pretaviť posolstvo Evanielia do nového modelu spoločenstva a politického usporiadania, poznačeného kresťanskými princípmi slobody, vzájomnej úcty a spoločenstva. Prvé slova príhovoru patrili mladým. Lev XIV. Nadviazal na to, čo im pred 15 rokmi na tom istom mieste povedal Benedikt XVI. Aby sa neuspokojili s čiastočnými a okamžitými odpovediami, ktoré prinesú okamih šťastia, no nevedú k pravej radosti zo života. A potom dodal jeho slova o srdci, ktoré je oknom otvoreným do nekonečna.
0: Nuž, drahí mladí, nechajte toto okno otvorené. Pohľadom duše sledujte cesty, ktoré vo vás vyznačujú veľké túžby po kráse, dobré a živote, ktoré nosíte v srdci. Ak budete pozorne sledovať ich smerovanie a počúvať ich hlas, povedú vás nahor, stretnutiu s Bohom, tam, kde vás On hľadá a očakáva. A s Jeho pomocou budú mať vaše sny silu zasiahnuť do dejín a meniť ich lepšiemu.
1: Druhé pozvanie, ktoré pápež mladým adresoval, sa týkalo ich poslania vo svete. Svätý Otec ich vyzval, aby sa usilovali pochopiť, aké je ich povolanie, jedinečné pre každého, a aby doň vložili celé bohatstvo darov, ktoré dostali, povedal.
0: Nebojte sa náročných rozhodnutí, akými sú manželstvo, zasvetený život, posvetná služba, profesionálny život či spoločenská a politická angažovanosť. Čo najlepšie sa pripravujte na zodpovednosť, ktorá vás čaká. Zapájajte sa do iniciatív a projektov lásky a spravodlivosti. Tak aj vy prispiejete k tomu, aby zaznelo svedectvo pokoja, ktoré hovorí svetu, ako znie motto tejto mojej návštevy.
1: Pápež zo srdca poďakoval kňazom, katechétom a vychovávateľom, ktorých prácu označil za skrytú, no veľmi dôležitú, za pokornú a vzácnu službu, ktorá pomáha rodičom.
0: Rodina je totiž prvým miestom formácie vo viere, prirodzeným lonom, v ktorom sa človek už od detstva učí evanjeliu a každodenne ho vdychuje. Preto múdra pastorácia bude dbať o silnú formačnú súčinnosť medzi rodinami a cirkevnými spoločenstvami, o výchovnú dohodu, aby sa rodičia cítili zapojení, aby sami nanovo objavili vieru a mali radosť z toho, že môžu svojim deťom odovzdávať kresťanské hodnoty, ktorých sú nositeľmi.
1: Pokiaľ ide o obsah formácie, Svätý Otec si želá, aby cesty rastu, osobitne v kresťanskej iniciácii, sprostredkovali predovšetkým krásu a chuť krstného a sviatostného života. V škole druhého Vatikánskeho koncilu sa má venovať starostlivá pozornosť liturgii a veriaci sa majú formovať tak, aby ju prežívali ako spoločné konanie jediného živého tela, v ktorom každý úd čerpa silu z Pánovho stola. Osobitnú pozornosť venoval pápež malým spoločenstvám v odľahlejších oblastiach diecézy, ktoré čelia vyľudňovaniu a nedostatku služieb, no udržiavajú živý zmysel pre rodinu a spoločenstvo. Označil ich za plamienky, z ktorých možno čerpať, aby sa nanovo zapálil oheň pevných hodnôt, starobilých a zároveň stále aktuálnych.
0: Takéto skúsenosti svedčia o teple tej Magnifica Humanitas, ku ktorej je potrebné smerovať, aby sme prekonali individualizmus istej metropolitnej a konzumnej kultúry, ako aj iné formy nedôverčivého a rozdeľujúceho lokalizmu, aby sme znovu dodali kyslík našim nádejam na bratstvo a pokoj.
1: Príhovor rímsky biskup uzavrel tým, čo mu najviac leží na srdci, vysvetlil.
2: Cari fratelli e sorelle, l'ultima parola è quella che più mi sta.
0: Daj, bratia a sestry, posledné slovo je to, ktoré mi najviac leží na srdci, spoločenstvo. Vydávajte v našich spoločenstvách svedectvo jednoty medzi farnosťami a v nich medzi pastiermi a veriacimi, medzi rozličnými charizmami a službami. Aj to patrí k dedičstvu žitého evanjelia, ktoré nám zanechali svätí Marín a Leu, i k poslaniu, ktoré máme, s vytrvalosťou a oddanosťou ďalej rozvíjať to, čo oni začali.
1: Penábili. Pred odchodom do Rimini zaradil Svätý Otec do programu súkromnú zastávku, ktorá nebola pôvodne ohlásená. Navštívil augustiniansky kláštor v Penábili. Návrat k céram svojej reholnej rodiny je gesto, ktoré pápež Leo XIV. Zopakoval už viackrát počas svojich talianských ciest.
0: Rimini. Do areálu rímskeho výstaviska pricestoval pápež o 3. hodine popoludní. Prešiel pavilónmi mítingu za priateľstvo medzi národmi, pozdravil dobrovoľníkov a návštevníkov a zastavil sa pri dvoch výstavách pripravených pre túto príležitosť, venovaných svätému Augustínovi a francúzskemu priemyselníkovi a sociálnemu reformátorovi Leonovi Harmelovi. Stretol sa aj s deťmi a rodinami v tzv. Detskej dedine.
1: O 4. hodine sa prihovoril účastníkom 47. ročníka mítingu vo veľkom auditoriu s 10 000 miest. Jeho slová sa prenášali do všetkých sál a priestorov výstaviska. Podujatie, ktoré organizuje Comunione e Liberazione, sa koná od 21. do 26. augusta a jeho titul je posledný verš Danteho božskej komédie. Láska, ktorá hýbe slnkom a ostatnými hviezdami. Predseda nadácie Meeting Bernard Scholz pripomenul, že tému tohtoročného ročníka rozvíja encyklika Leva XIV. Magnifica Humanitas, ktorá hovorí o veľkosti a dôstojnosti ľudskej osoby, o vzťahu k nekonečnu, o zmysle práce a hľadania i o naliehavosti komunikácie, ktorá podporuje autentické vzťahy.
0: Na mítingu sa zúčastnil v minulosti aj pápež Jan Pavol II, ktorý do Rimini prišiel 29. augusta 1982 a práve tu vyzval na budovanie civilizácie lásky. Od prvého ročníka v roku 1980 posielali pápeži mítingu každoročne svoje posolstvo, tentoraz však prišiel Petrov nástupca osobne.
1: Prinášame zo pár myšlienok z príhovoru svätého otca.
2: Amate sempre la chiesa.
0: Vymilujte cirkev. Milujte a zachovávajte jednotu spoločenstva, prostredníctvom ktorého sa s vami Kristus stretol a priťahuje vás k sebe, ako vám povedal pápež František pri príležitosti z tého výročia narodenia vášho zakladateľa. Aj ťažké chvíle môžu byť chvíľami milosti a môžu byť chvíľami znovuzrodenia.
2: In questi ultimi anni abbiamo riscoperto.
1: V posledných rokoch sme znovu objavili synodálny a misijný rozmer nášho bytia cirkvou, ktorý nás predovšetkým volá učiť sa navzájom počúvať. Dar počúvania je niečo, čo myslím všetci uznávame, ale čo sa v niektorých oblastiach cirkvi často vytratilo. Musíme naďalej objavovať, aký je vzácny, počnúc počúvaním Božieho slova, vzájomným počúvaním a počúvaním múdrosti, ktorú nachádzame v mužoch a ženách, v členoch cirkvi i v tých, ktorí hľadajú pravdu, ale ešte nie sú a možno ani nikdy nebudú členmi cirkvi.
0: Synodalita nie je názvom procesu, ale prirodzenosťou ľudu, ktorý v priateľstve a v stretnutí s druhým vníma, že patrí jedine Bohu. Vtedy sa autorita premieňa na službu, ktorá rešpektuje rozdielnosti a napomáha ich harmónii. Tento štýl je v tejto nepokojnej dobe skutočným znamením čias. Dosvedčujme, že každá charizma slúži spoločnému dobru, že každé bohatstvo sa znásobuje, keď sa on delíme, a že každý strach možno prekonať. Musíme to urobiť hmatateľným, dôveryhodným a žiadúcim. Dokážte to, drahí priatelia, v šľapajách svojho zakladateľa, pestujúc jednotu medzi sebou s tými, ktorí sú povolaní viesť hnutie za poštolskou stolicou, ktorá vás uznala, a s Petrovým nástupcom. Nech nás Duch Svätý vychováva k životu v spoločenstve, nech nám dá jeho chuť, úctu k nemu a nádej, nech nás naďalej vedie, drahí bratia a sestry, tá láska, ktorá hýbe slnkom a ostatnými hviezdami. Ďakujem.
1: Rímini. Program pápežovho dňa pokračoval v centre mesta. O 5:30 večer sa v katedrále v Malatestovom chráme stretol s chorými, s ľuďmi s postihnutím a s chudobnými, o ktorých sa stará Caritas. Rímínsky biskup Monsignor Nicolo Anselmi pred návštevou vyjadril želanie, aby príchod pápeža pozbudil najmä mladých konať dobro a aby pomohol budovať kultúru lásky v meste, ktoré je v lete známe ako miesto zábavy. Deň završí svätá omša, ktorá sa začala o 5:30 večer v prístave. Na tom istom mieste slávil svätú omšu Jan Pavol II. V roku 1982 pred 200,000 ľuďmi. O homílii svätého otca a o závere jeho pastoračnej návštevy vás budeme informovať v zajtrajšom vysielaní a na našej internetovej stránke.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Navštívil Sanmarinskú republiku v roku 100. výročia diplomatických vzťahov so Svetou stolicou. Predstaviteľom najstaršej republiky sveta pripomenul, že nie je pravej občianskej slobody bez slobody osobnej.
0: Bazilike svätého Marína sa Leo XIV. Stretol s cirkevným spoločenstvom diecézy San Marino Montefeltro. Mladých vyzval, aby nechali otvorené okno svojho srdca a nebáli sa náročných rozhodnutí.
1: Popoludní svätý otec pricestoval do Rimini na 47. meeting za priateľstvo medzi národmi. Je prvým pápežom, ktorý sem prichádza po 44 rokoch.
0: Leo 14. deň završí stretnutím s chorými chudobnými v rimínskej katedrále a svätou omšou v prístave.
1: Sobotu 22. augusta, deň liturgickej spomienky pre blahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, vás od mikrofónu zdravia Týmea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek.

0: San Marino. Pápež Leo XIV. Začal svoju pastoračnú návštevu Sanmarínskej republiky dnes ráno krátko po 9. hodine, keď vrtuľník z Vatikánskeho heliportu pristal na letisku Toračča. Privítali ho kapitáni regenti Alice Mina a Vladimiro Selva spolu s biskupom diecézy San Marino Montefeltro monsignorom Domenikom Beneventim. Cestou do hlavného mesta sa kolóna niekoľkokrát zastavila, aby svätý otec mohol pozdraviť ľudí v Domaňáne, Borgu Maggiore i v samotnom meste San Marino. Na námestí Slobody mu o 3:15 zdali vojenské pocty a zazneli štátne hymny.
1: Návšteva sa koná v roku 100. výročia diplomatických vzťahov medzi Svetou stolicou a Sanmarínskou republikou. Jej motom je veta, ktorá dnes víta návštevníkov pri vstupe do štátu. Svedectvo pokoja, ktoré hovorí svetu. Pastoračná návšteva diecezy má zasa za moto Ježišove slova. Vy ste svetlo sveta. Pápeža sprevádza vatikánska delegácia na najvyššej úrovni, štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, substitút monsignor Paolo Rudelli a sekretár pre vzťahy so štátmi monsignor Paul Richard Gallagher. Naposledy bol na Monte Titano pápež v roku 2011, keď republiku navštívil Benedikt XVI. V sále Veľkej generálnej rady vládneho paláca sa Leo XIV. Prihovoril predstaviteľom štátu a občianskej spoločnosti. Vychádzal zo slova, ktoré je základom sanmarinskej štátnosti, libertas, teda sloboda. Pripomenul, že v dejinách národa a štátu vyjadruje túžbu po sebaurčení a nezávislosti od iných politických autorít, no zároveň znamená oveľa viac. Okrem iného pápež povedal,
2: nie je pravej občianskej slobody bez slobody osobnej, čiže bez rešpektovania a podpory dôstojnosti ľudskej osoby, ktorej podstatnou zložkou je sloboda.
1: Svätý Otec vzdal poctu tým, ktorí slobodu bránia aj za cenu osobných obetí. Hovoril o mučeníkoch slobody, ktorí v každej dobe a na každom mieste svedčia o prvenstve svedomia a zdôraznil, že podporovať slobodu znamená brániť priestory svedomia. Varoval pred politickými a ekonomickými projektmi, ktoré kladú moc nad človeka. Malý štát má podľa pápeža osobitnú hodnotu. Podobne ako pri jeho marcovej návšteve monaského kniežatstva, aj tu pripomenul, že v štáte na mieru človeka možno zakúsiť blízkosť politiky potrebám občanov, a teda účinnejšiu demokraciu, o to viac, ak je oživovaná kresťanskou inšpiráciou. San Marino v tomto zmysle označil za laboratórium dobrej politiky. Pápež uviedol.
0: Hlavným cieľom, o ktorý sa treba v tomto laboratóriu usilovať, je starostlivosť o človeka. Takéto spoločenstvo, súčasne bohaté na tradičné hodnoty a technologicky na úrovni doby, môže tento cieľ účinne sledovať prostredníctvom starostlivosti, ktorá sa prejavuje v ochrane každého života v každej fáze od počatia po prirodzenú smrť.
1: Po príhovore sa pápež ukázal z centrálneho balkona vládneho paláca a pozdravil zástupy zhromaždené na námestí Slobody.
0: San Marino. Druhou zastávkou na Monte Titano bola bazilika svätého Marína, kde si svätý otec uctil relikvie svätého zakladateľa a viedol chvíľu eucharistickej adorácie. Potom sa prihovoril cirkevnému spoločenstvu, biskupovi, kňazom, zasveteným osobám, seminaristom, diakonom a angažovaným laikom diecézy San Marino Montefeltro. Čas veriacich sledovala stretnutie z priestranstva pred bazilikou a pápež ich hneď v úvode pozdravil osobitne.
1: Diecéza San Marino Montefeltro je podľa jeho slov dedičkou bohatej histórie viery a odvahy, histórie svätých Marina a Leva, ktorí pred 18 storočiami priniesli do tohto prostredia nové perspektívy a hodnoty. Ako laici a kamenári, ktorí boli až neskôr povolaní k posvetnej službe, dokázali pretaviť posolstvo Evanielia do nového modelu spoločenstva a politického usporiadania, poznačeného kresťanskými princípmi slobody, vzájomnej úcty a spoločenstva. Prvé slova príhovoru patrili mladým. Leo XIV. Nadviazal na to, čo im pred 15 rokmi na tom istom mieste povedal Benedikt XVI. Aby sa neuspokojili s čiastočnými a okamžitými odpovediami, ktoré prinesú okamih šťastia, no nevedú k pravej radosti zo života. A potom dodal jeho slova o srdci, ktoré je oknom otvoreným do nekonečna.
0: Nuž, drahí mladí, nechajte toto okno otvorené. Pohľadom duše sledujte cesty, ktoré vo vás vyznačujú veľké túžby po kráse, dobré a živote, ktoré nosíte v srdci. Ak budete pozorne sledovať ich smerovanie a počúvať ich hlas, povedú vás nahor, k stretnutiu s Bohom, tam, kde vás On hľadá a očakáva. A s Jeho pomocou budú mať vaše sny silu zasiahnuť do dejín a meniť ich k lepšiemu.
1: Druhé pozvanie, ktoré pápež mladým adresoval, sa týkalo ich poslania vo svete. Svätý Otec ich vyzval, aby sa usilovali pochopiť, aké je ich povolanie, jedinečné pre každého, a aby doň vložili celé bohatstvo darov, ktoré dostali, povedal.
2: Nebojte sa náročných rozhodnutí, akými sú manželstvo, zasvetený život, posvetná služba, profesionálny život či spoločenská a politická angažovanosť. Čo najlepšie sa pripravujte na zodpovednosť, ktorá vás čaká. Zapájajte sa do iniciatív a projektov lásky a spravodlivosti. Tak aj vy prispiejete k tomu, aby zaznelo svedectvo pokoja, ktoré hovorí svetu, ako znie motto tejto mojej návštevy.
1: Pápež zo srdca poďakoval kňazom, katechétom a vychovávateľom, ktorých prácu označil za skrytú, no veľmi dôležitú, za pokornú a vzácnu službu, ktorá pomáha rodičom.
2: Rodina je totiž prvým miestom formácie vo viere, prirodzeným lonom, ktorom sa človek už od detstva učí evanjeliu a každodenne ho vdychuje. Preto múdra pastorácia bude dbať o silnú formačnú súčinnosť medzi rodinami a cirkevnými spoločenstvami, o výchovnú dohodu, aby sa rodičia cítili zapojení, aby sami nanovo objavili vieru a mali radosť z toho, že môžu svojim deťom odovzdávať kresťanské hodnoty, ktorých sú nositeľmi.
1: Pokiaľ ide o obsah formácie, Svätý Otec si želá, aby cesty rastu, osobitne v kresťanskej iniciácii, sprostredkovali predovšetkým krásu a chuť krstného a sviatostného života. V škole druhého Vatikánskeho koncilu sa má venovať starostlivá pozornosť liturgii a veriaci sa majú formovať tak, aby ju prežívali ako spoločné konanie jediného živého tela, v ktorom každý úd čerpa silu z Pánovho stola. Osobitnú pozornosť venoval pápež malým spoločenstvám v odľahlejších oblastiach diecézy, ktoré čelia vyľudňovaniu a nedostatku služieb, no udržiavajú živý zmysel pre rodinu a spoločenstvo. Označil ich za plamienky, z ktorých možno čerpať, aby sa nanovo zapálil oheň pevných hodnôt, starobilých a zároveň stále aktuálnych.
2: Takéto skúsenosti svedčia o teple tej Magnifica Humanitas, ku ktorej je potrebné smerovať, aby sme prekonali individualizmus istej metropolitnej a konzumnej kultúry, ako aj iné formy nedôverčivého a rozdeľujúceho lokalizmu, aby sme znovu dodali kyslík našim nádejam na bratstvo a pokoj.
1: Príhovor rímsky biskup uzavrel tým, čo mu najviac leží na srdci, vysvetlil.
3: Cari fratelli e sorelle, l'ultima parola è quella che più mi sta.
2: Daj, bratia a sestry, posledné slovo je to, ktoré mi najviac leží na srdci, spoločenstvo. Vydávajte v našich spoločenstvách svedectvo jednoty medzi farnosťami a v nich medzi pastiermi a veriacimi, medzi rozličnými charizmami a službami. Aj to patrí k dedičstvu žitého evanjelia, ktoré nám zanechali svätí Marín a Leu, i k poslaniu, ktoré máme, s vytrvalosťou a oddanosťou ďalej rozvíjať to, čo oni začali.
1: Penábili. Pred odchodom do Rimini zaradil Svätý Otec do programu súkromnú zastávku, ktorá nebola pôvodne ohlásená. Navštívil augustiniansky kláštor v Penábili. Návrat k céram svojej reholnej rodiny je gesto, ktoré pápež Leo XIV zopakoval už viackrát počas svojich talianskych ciest.
2: Rimini. Do areálu rímskeho výstaviska pricestoval pápež o 3. hodine popoludní. Prešiel pavilónmi mítingu za priateľstvo medzi národmi, pozdravil dobrovoľníkov a návštevníkov a zastavil sa pri dvoch výstavách pripravených pre túto príležitosť, venovaných svätému Augustínovi a francúzskemu priemyselníkovi a sociálnemu reformátorovi Leonovi Harmelovi. Stretol sa aj s deťmi a rodinami v tzv. Detskej dedine.
1: O 4. hodine sa prihovoril účastníkom 47. ročníka mítingu vo veľkom auditoriu s 10 000 miest. Jeho slová sa prenášali do všetkých sál a priestorov výstaviska. Podujatie, ktoré organizuje Comunione e Liberazione, sa koná od 21. do 26. augusta a jeho titul je posledný verš Danteho božskej komédie. Láska, ktorá hýbe slnkom a ostatnými hviezdami. Predseda nadácie Meeting Bernard Scholz pripomenul, že tému tohtoročného ročníka rozvíja encyklika Leva XIV. Magnifica Humanitas, ktorá hovorí o veľkosti a dôstojnosti ľudskej osoby, o vzťahu k nekonečnu, o zmysle práce a hľadania i o naliehavosti komunikácie, ktorá podporuje autentické vzťahy.
2: Na mítingu sa zúčastnil v minulosti aj pápež Ján Pavol II, ktorý do Rimini prišiel 29. augusta 1982 a práve tu vyzval na budovanie civilizácie lásky.
0: Od prvého ročníka v roku 1980 posielali pápeži mítingu každoročne svoje posolstvo, tentoraz však prišiel Petrov nástupca osobne.
1: Prinášame zo pár myšlienok z príhovoru svätého Otca.
3: Amate sempre la Chiesa.
0: Milujte cirkev. Milujte a zachovávajte jednotu spoločenstva, prostredníctvom ktorého sa s vami Kristus stretol a priťahuje vás k sebe, ako vám povedal pápež František pri príležitosti z tého výročia narodenia vášho zakladateľa. Aj ťažké chvíle môžu byť chvíľami milosti a môžu byť chvíľami znovuzrodenia.
3: In questi ultimi anni abbiamo riscoperto.
1: V posledných rokoch sme znovu objavili synodálny a misijný rozmer nášho bytia cirkvou, ktorý nás predovšetkým volá učiť sa navzájom počúvať. Dar počúvania je niečo, čo myslím všetci uznávame, ale čo sa v niektorých oblastiach cirkvi často vytratilo. Musíme naďalej objavovať, aký je vzácny, počnúc počúvaním Božieho slova, vzájomným počúvaním a počúvaním múdrosti, ktorú nachádzame v mužoch a ženách, v členoch cirkvi i v tých, ktorí hľadajú pravdu, ale ešte nie sú a možno ani nikdy nebudú členmi cirkvi.
0: Synodalita nie je názvom procesu, ale prirodzenosťou ľudu, ktorý v priateľstve a v stretnutí s druhým vníma, že patrí jedine Bohu. Vtedy sa autorita premieňa na službu, ktorá rešpektuje rozdielnosti a napomáha ich harmónii. Tento štýl je v tejto nepokojnej dobe skutočným znamením čias. Dosvedčujme, že každá charizma slúži spoločnému dobru, že každé bohatstvo sa znásobuje, keď sa on delíme, a že každý strach možno prekonať. Musíme to urobiť hmatateľným, dôveryhodným a žiadúcim. Dokážte to, drahí priatelia, v šľapajách svojho zakladateľa, pestujúc jednotu medzi sebou s tými, ktorí sú povolaní viesť hnutie za poštolskou stolicou, ktorá vás uznala, a s Petrovým nástupcom. Nech nás Duch Svätý vychováva k životu v spoločenstve, nech nám dá jeho chuť, úctu k nemu a nádej, nech nás naďalej vedie, drahí bratia a sestry, tá láska, ktorá hýbe slnkom a ostatnými hviezdami. Ďakujem.
1: Rimini. Program pápežovho dňa pokračoval v centre mesta. O 5:30 večer sa v katedrále v Malatestovom chráme stretol s chorými, s ľuďmi s postihnutím a s chudobnými, o ktorých sa stará Caritas. Rimínsky biskup Monsignor Nicolo Anselmi pred návštevou vyjadril želanie, aby príchod pápeža pozbudil najmä mladých konať dobro a aby pomohol budovať kultúru lásky v meste, ktoré je v lete známe ako miesto zábavy. Deň završí svätá omša, ktorá sa začala o 5:30 večer v prístave. Na tom istom mieste slávil svätú omšu Jan Pavol II. V roku 1982 pred 200 000 ľuďmi. O homílii svätého Otca a o závere jeho pastoračnej návštevy vás budeme informovať v zajtrajšom vysielaní a na našej internetovej stránke.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.